tajam takadam takanam takadam tatit tangir takdir gil taktajam takadam takanam takaram tatit tangir takdir gil taktajari tadala tajanu tadalu tadini tadini tadjanu takita tarita danata danuta